tới lúc tôi hiểu vậy, yêu đời ấy bắt đầu du hai cũng nói đáp ứng cho cốt, những cái program kia vậy, chính tia những cái next step, hay ni phần ra ni phi ya cái program, ha có nhau y ya cái chính pura y cái bảy trí, có pura y đa cái Alisa, Stefania, Lalu, có ấy bắt đầu cái whiskey, frisky, tận abi, y ni pura y cái ni bảy trí.